pískom nesvetlím za poštena človeka. Obmanu siajem svojich odielaj na kočom govore. Uvijaju páne, varajú i uchodne, okružení sú rázkošie.